0: Vi må si nok en gang god morgen og velkommen til frokostshow her på 1FM.
1: Ja, god morgen, det har blitt onsdag.
0: Det har det. Klokka har passert 6:30 til og med. Og da vi I gang med nytt frokostshow frem til klokka 10:00.